0: じゃあ、その発行で売ったかないかっていう、これはごめん。わざわざその3つぐらいまで問わず書いてましたね。一人こうって言ってみようだったからね。13件なんか、え、プレスで、私なんかは、交換。
1: さあ、先ほどじゃ。

最初で気にしなきゃいけないので、かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね。かけようね

0: 2334から関連関係者さんですと、もう、はい、3334。もう、なんか、インバーガー、一応して、一応でもいいんかな、さ、自然で、いでまのおりつかんす。こう、手を出し。
1: メーバーの一部で、フォーム、ルーサー、スポーツ。